0: et là et ni en yasi on y vient mon femme ni non bah maturin et bobo les gira et c'est le que très fois Paul une des mon des clics mon femme ni courant fois moi une des trains nous il manne au du motué non si ni niem qu'on en si amonsu ma et quand y a bien des sons non c'est à mon ya yemi Jésus du manou ni à mon si à mon fa sans son I ore yi abonzan yi sanu. Ma osaki yi unen. Na wafite nu, yemi ikenu. Sapa, amon nwa dile so oti asu. Amon sike, maya kany, mwobe fa gwe yi samle nu, o ma yi unwany oura. Amon gwa, maya la yi ase. Na amon yo samle ufle. Afin, amon tike, kwa unbo, bagwa man nu, maya sa. Pan so oti Chris oti e paku nu pan mo ora mai Chris e paki nu bwa bai be fali une be faeli te ile ne pa ma mani nyamie ama ma ye di ken so sange na mu di pan bo mayan lai o nu bo kle kunu wi ni sate yo le sange amo e amo e di pan mo bagwa manu mayan ye okle pa yo le ni na ore di le ni o nyamie bobo inu ando
1: e la ya mi ansi ngamwa nyombo na nja nge mi ore na unu me ore pa son te ma bo ai kritiki ni o na mbi samu ndenga ya gumanga ya di ande krai ngwe ndenga igina sun yo le ke manya na mbi samu ki nga fleke manya yo le ngwe fle manya ni o
0: ba maturin
1: nja
0: ngo we ni eri o ai ke nde kan le bobo ntio e kwa kwa isi e kro menu manya yele agba mo e baton mo e bi akile mo e ko fun mai be fa popon yo sa cheke yo agba nga we ba twi mo be fa ya cheke be fa be ora nu popon o ora popon wa wa son ye fle manya no
1: yo ba noel
2: we
1: kan wo lo fa u ka su ikun
2: ha wa fa
1: yo
2: ke be bo ke manya nga bo e nte yi e ya wuru menu yo le nga mo injangu na oboboli bele
1: yo
2: manya agba
1: yo
2: beton anza kusuma beton ton an ko ke ye fa wuri ake ke menu ni plakali bo menu sange ko ku wala ku ri abro fo yin bo yin manya ri e fa bi ton gbovro tonu
1: fa gbo
2: fre levi fa gbo gbovro tonu otike
1: ngamo otike samle
2: samle otike ngabo be fa e mu ya urubo menu yole sa fre ole na sa usa okun
1: ka ka a ori ya gbovro tonu lo bo ife ye e manga e bi sima manya yure ba un ke levi manya mi yo
2: kotio
1: ka ka fa lo bo tipa na nyangula nde tringa va bali ye ya bui bui de e wosu
0: yo se amon ya emi Jésus-Christ du manu ndi amon si
1: yo
0: amon fa sana so on le yi abonzan isanu ma osati unne
1: yo
0: na amon fitenu yemi ikenu
1: yo yambo o ma klike ya le kula bi ala ngai ya sa ya Jésus du manu ofta ke ya kundai o Jésus du manu ndenga fa bisa mni ole
0: ora ke ya kunna nye Jesus du manu
1: yo
0: e fa e ya kunna kura kura
1: e
0: ninge kura kura e ya kuri ke kura nga e bu ya kunna e fa gwe Jesus Christ na ya e ya fite nu
1: yo
0: nyom sa ke se e ya kunna ti suku suku
1: le le ba no e wa tezu
0: yo
1: ba noel
2: we
1: ka bu ya kunna e ngba ya ya kunna ngo Jesus nu
2: e ngba ya sa e ngba ya kunna nu ma Jesus so
1: yo
2: ngba ngba ya nguna on ma Jesus so
1: yo
2: za sonu fo bobo venga mo be o men no be sima Jesus bobo be sima ya mi bobo
1: yo
2: nga be no kung kung kung we no kung kung kung ya be transa be bu Jesus ya kunda
1: yo
2: ram ye mo be bu Jesus ya kunda be no abunso ram ye kusuma be fa Jesus nda fa ure ba ngune ba menu ngune ba no fo mo baba no komo be ti kung kung kung kung kung kung
1: yo nke kai buya kuna tike ka fona ya e son bo e pa e boku fie okun kai nu akun juwa nu aso e turku fie nu wa tu duo
2: yo
1: gomwe ngai so yule ku fi nu ne ngba yo lo
2: ne ngba lo
1: yelo yelo ma ne yo
2: wi baba fifi ma baba
1: yo nja mo ke na nyang lai wa yin kan de son ti pa yin
0: iwon eh sapa
1: eh
0: amon nu an dile so o ti aso amon si ke mayan la kan mo fi agwe samle nu o ma yin mo ayin o ra
1: eh kan je eh ima nu e fun ile ku enu kan ikun
0: ni awon eh iwon amo fa san so un re yi abonzan isanu abonzan ile baye
1: eh
0: ma o sa ti iun ne
1: yo
0: na wa fi tenu yemi ikin
1: yo njo mo ke e ti ke ande ngai wo ye se san kun o sana inyori ye o ti esu o nu ke be tu fo ifo to lenu ye bi ti ke fa wo re yi pofo isanu ke po fo yin o fe isafa fu e hun ke ka sin suna e apata mi na yan mi ya ki tenke yi iso san wo agbo akunda nde nga paul fama yi ibi o le iso nti mi ni amam ba no we si de ke ke kwa so na yin gba e ya hun re o yan mi so ba pierre kuma kan de kun ba so iso nti se e ko yan mi ya uru ni so anu e ko yan mi yi patale sanga bo wi kun ni fa iko ya mi su kale so ma ya fe mi nu o su kale ti ma itre i son ti ma ibu e wan kunda e je di christ ye ke sa ko te ile na nde ngo kun ni ni ma ba fin di si kula na julo e a se se ma a kun a julo kun ya mi fo le fa mo i ku su ma ti kula ni ile o ti e si o ti na na o ti ki ko kula o nu ke e fe in ne ne ye fa me yi e pata ni ni ma ba fin kula na ya ju ya mi no na mi wa ti isre ndenga Paul fama yi yo ole na njangulo mai wo yin kai ko
0: yo yo se amon ya yemi jesu di manu nja mo si
2: insienzo
0: insienzo yo sapa
1: yo
0: amon nu adire so o ti asu amon si ke maya kan mo mi fa gwe isamle nu o ma yin mu ayin o ra
1: yo ikusuma o sanu
0: e na ba mature
1: ya
0: le ngole no ke ba yan ke fa ma ifa re ike nu ne mo o ra ne mo idan
1: yo
0: ifa sun zuni ke ngo yele ke ke ibo aso nu me bo
1: yo
0: iri ka me nu aso nu ti kan sa
1: yo
0: ye ma yan ga we ifa ra aso nu nu ne yan mi sere re o ni yan mi wa we ye mo we nu mo e kan yan mi nde ifa kle sran mu pokun tin kun gokun aso nu so wa tre ka so nu bo bo obebo Jésus invle nous là ça quand nanga ba ikende asonu wa fa me mo nu ke asonu oti so asonu bebo oti kan ne wa tre kan ba nanga ifa gwa so ya ole
1: ba no kan o tle
2: o ngwa ya ki no dire afisram ye oko asonu o dinu ke ri o la fi nyamie so gba kun wa yi o ma nya yin kan ka ifa egu e iri ki nu gba kun o ise o itan la sate ikan oli ma sate idan se won esu yiyi manya yin nunde iko okun ole sate ngambo e o bi mo kro sna yin gwa yin nu fa nya manya myan den fa sunzu manya sate yole manya ngambo fa gwa su kan ni o we
1: yo mo
2: isoti ko fe yi ima ofa bi man sunzu wa njangu na bobo wa kan gen yin kirai inwa ofata ke e yi nzwen la la la la, la nzwen yinu na ko fa kan o ma so nso la nso nso yo le mayanga mo we ngwanu yo le satenga mo we ngwanu
1: o ma ngamura iwo nyu kai kwe
0: yo amo wa mayan la ri e yase
1: yo
0: na mo yo sam na amo yo sam le ofre
1: yo
0: afin amo ti ke pon bo bagwa manu mayan sa pon so o ti chris o ti e pa kunu pon mo o ra mai
2: nake parking amo edi mo sram yemu be mu me wrewa ba twen du ma se e kula kan pak bobo un de kan se baba mature se pak bobo un kan se ya diwa si nake kula kan pak un de ukun
1: afi
2: edi me edi le vieman nake kula fami
1: pa mon de aki si kumbu yandra se ke fete ranze kendi le vieman
2: o vieman sa pa
1: ken kulanga au sala na oti wa kunbe ken ken ya usule
2: sen ko ikrana nya mi akoku na ngulo na nsemi ke blana ma pe ko mina tona mai fa edi pake na pake idire ni ete di ete ko na insonsun ba ngangura kangeni la ikira inwa egwangwe
1: la
2: ngemu la ngemu egwa basi kange ka kuma ene ngangura
0: inwa amogwa mayan la yasi
2: egwa mayan la yasi
0: yo na samle ufle
2: e samle ufle afin ke boyen fa boli bolenza neken parking ke adi ofota make parking mo oti jesus i wule oni yi i chele i chen mo parking son inunu ye israel vle itinga mo nyani ntio okperi paki ofota make paki son idi e fanzun te fa kunu vi e fa heolanu oti chen dan kun mo e finwe fiteli kanga mo israel vle nwo egipulo mo nyamienga moti egipu nyamie mo sui mo nyamienga boti israel nyamie mo yo sasa imamu mo yo fali be fiteli kanganu mo be wuni ke nyamie pri wa lebe me wuni ke be nyamie wa yibe afenu ofata ke be ngwe ofata ke be dikye kien so dire nu onga la mu onga kuri vio ofata ka twe mu anfa gwa ibro afi ba wun nyamie kunga moti nyamie mo oti nyamie mo ngwanu mo yo le klosrain isonti akutu polu onke pake son kenga bo jesus christ yo wuli ya kien fwe kien moni kien i moni so mo fa ju mo we mlo fwe mfle ke le mo tu ekri kri yin kien le mo tu i kien kri kri mo fa ju inunu ye mie son on fa kien ingwa o kri ke kanga mo be kikili unde mo be an o fa da ke be kuin un so ti ke nyamie bobo wa si si ma jesus christ ya u i kien le kien un na wole ke moni kien fa ju o ile abonu asada Mweli awura bwe na mbonu asaba bo mweli awura bwe dan sanga imoni kin so moti kin le motwe i kin kri kri ke gabo be suma be u ka fo mu ngaba be u ka fo ngaba blam ya ko to blam ngaba be kon mari madoni madlen mari mo be kon mo bien na wala ni wa fin ndia no afite na wala oboli benwa oboli benwa sanga benwa ngomo boni ole ka ngwe ba la fima su ken denga mo jesus kan inwa ya so ti ka be la fili so mbe usama be unka ye ni fa emie i ne wo emie ni fa e ifun wo senge ken gambo be wala boli be mo be usa so nyamie den kan ni ke yo a wuri anu sran nyamie anzu ku o futra le ufu enu na ka be ken nyamie den wo o se li be ke yo se li ame kunde sran gambo wa umai den gambo be wuri ma sian o krise o krike tien son ti tien tan o kri ketien son ti mo aiti ke pak ke design o fata ma ke fa kunu vi e fa yola no o fata ma ke fa sa te e fa yola no yole le vinga mo enya mienden kan yole manyanga mo enya mienden kan neke sra mi mu me fa pak ketien na ko enya o e mamia sanga ke mo be u me ule o fata ke e yinu e kri be nyamenden kan ni se kan ke sa vole mo mi vle u menti o mri wa no neke ba ton pak iduma me ton iduma be se pak no almasin Bobadi, I can't see Bobadi packing so. And young cool.